bilen. Jeg fik besked af min far, det var bare at pakke sig ud. Du får lære som sjøfolk end før, du må prøve at fejle. Jeg var 15, når jeg søgte hyre, en ret bussegård.

land. Der var jeg endda nyst, som jeg havde set for mig i drømmen. Og det tog jo lang tid, før unguden havde blitt mand.

havde det ganske koselig her i omsorgsleiligheden min. Jeg får ikke bydde på så mye, for kroppen min

så stend jeg helt klar til det. Og når du har fyllt opp koppen, ja, hvis jeg får lov, vil jeg gjerne fortelle litt om det jeg ofte sitter og tenker på. For det plager meg litt hvordan ting er blitt. For jeg jo av det slaget som bruker neva og kropp for å legge ned en innsats, sånn at de jeg glad i skal ha det godt. Og det jeg savner aller mest her jeg sitter nå, det å ta øksa på skuldra og ut i skogen gå. For da føler jeg meg til nytte, jeg føler jeg strekker til.

ser litt på det sånn. At han ei investering for tida som skal komme ei gang. For jeg har ikke alltid vært hjemme. Jobben har tatt

skogen, der er den blå presenninger blåst av, så veen min blir blød. Men hun like glad, for hun trenger ikke den, nei, hun hadde varmt og godt.

Du må gjerne stryke noe, du må gjerne stryke noe. Og du har brukt opp sjansen, hva skal du stryke da? Og kan du for eksempel stryke einerne? Å ja, du har et par, og nei, du har ikke et par. Du må ikke røre terningene, for jeg har sett på dem. Ja, du får trille om igjen.

Med Håvard og Skyt I Blinde ønsker Morgan deg velkommen til kaffekoppen her på Radio Lyngdal denne mandagen. Håper du har en god dag der du og klar for to timer her sammen med meg på Radio Lyngdal. Vi skal starte med litt musikk her før vi går innom og ser på værmeldingen.

Og så har jeg lagt, da er en, vi hadde jo akkurat 60 års bryllupsdag, diamantbryllup, så ferte jo en litt grann hjem, og da lagt jeg en sang, eller framført en sang som er Når himmelen er full av mørke skyer, det er en sånn kjærlighetserklæring. Så den har ligget inne nå.

0: Dominik Redmond of the High Camp. Tack för ett fint program och tenor. Och så regnar med att vi är fint trästen. Och så var ju hilsa till han där broren min. Och så var jag hilsa till Signe och Ove Bensen och hela Silla Mitten.
1: Jep.
0: Grete, ha det gott.
1: Fint, ha det. Ha en fin dag. Ha det.
2: Ha det.
1: Hallå.
3: Hallå i Løken.
1: Hallå Øyvind Løvås.
3: Ja, Øyvind Løvås.
1: Øyvind Løvås.
3: Yes.
1: Jeg må skrive.
3: Nå går det så godt.
1: Jeg må skrive, vet du.
3: Skrive, ja.
1: Jeg må jo det.
3: Ja.
1: Går det greit med Elva?
3: Ja.
1: Ja, det er jo fint.
3: Ja.
1: Det er fint.
3: Jeg ser ut av meg.
1: Ja, du gjør det. Har du noe du vil svare på?
3: Ja, nå går det som varmt veddebrød, så hvis du kommer med.
2: Ja, vet du om det kan bli kuldegrad i Sahara om natta?
3: Ja, jeg tipper ja.
2: Ja, helt riktig.
1: Da havner du i boksen.
3: For de kan kjøre snø i Sahara.
2: Ja, det
1: jeg er ikke sikker, men jeg lurer på det. Hvis, nei, jeg er ikke sikker.
3: Jeg har sett isbjørnen der nede.
1: Har du det, ja?
3: Ja.
1: Har du det?
3: Nei, da.
1: Jeg tror ikke det er helt sant.
3: Nei.
1: Nå tror jeg du var god til å ljuge.
2: Han bare tuller det.
1: Ja, han gjør det. Ja. Det var ikke akkurat ljug heller.
2: Nei.
3: Litt... Nei, men de som er godt voksne, de skjønte jo det at det er ikke isbjørn i Sahara.
1: Ja, jeg tror de skjønte det.
2: Mm.
3: Men det er de som kan selge snø til Eskimoene, har jeg hørt.
1: Er det det? Noen som selger det til de?
3: Nei, det er bare tøyser.
1: Det går heller ikke an.
3: Nei, nei, men du, går hilse til dere.
1: Jo, takk.
3: Leila og Toril. Alf og Maria. Lilian og de bor på Møya i Søgne og kaffegjengen i Vandal og Lyngdal og Ingrid, og jeg sier hva alle kjente og ukjente.
1: Ja, det er bra, da har du ikke glemt noen.
3: Nei, nå er det så fint på det at jeg er oppe og svømmer over til senteret.
1: Ja, det får du gjøre.
3: Har ikke det vært noe?
1: Jo, du får bare ta med deg et svært badehåndkle, så du får tørke deg godt.
3: Ja.
1: Ja, men det var lurt.
3: Ja.
1: Men der må du ha en fortsatt god dag, Øyvind, og så ses vi, vet du.
3: Ja, så ses vi når det er liv på.
1: Ja, det gjør vi.
3: Ok.
1: Fint. Ha det.
2: Ha det. Hallo?
4: Ja, god formiddag. Det var Øyvind Nikolaisen.
1: Øyvind nummer to.
4: Ja.
1: Ja.
4: Så, du hadde noe med stue og...
1: Stue og eter, ja.
4: Ja, det må være stueplanter og planteter.
1: Visst er det det? Det var helt korrekt.
4: Ja.
1: Disse her går, som Øyvind sier, som varmt vetebrød.
4: Ja.
1: Ja, de forsvinner fort.
4: Det er sikkert det samme, men det tyder jo på at det er populært.
1: Ja, jeg tror det. De fleste liker det. Det er jo gøy det, da.
4: Ja.
1: Ja, jeg er spent på...
4: Da snakket om regn, men der kom kun 1 millimeter her hos oss.
1: Åja,
4: det hjalp ikke mye.
1: Nei,
2: det var det jeg lurte på om møda kom.
4: Nei, jeg må til med haveslangen.
1: Ja, det var nok det nå da.
4: Så lenge som vi får lov til å vanne.
1: Ja, det var det da, vet du. Så lenge det holder.
2: Ja, det begynner vel å bli litt tørt.
4: Åja, vet du, den solen og så vinden, så tørker det veldig fort.
1: Ja, da, det gjør det. Ja.
4: Men det er så greit, da må dere ha en fortsatt fin sending.
1: Jo, takk for det.
4: Hilse opp til Jorunn og Arnold oppe på Heia.
1: Ja.
4: Takk for vi er ute på Hidra. Hilse til Øyvind Løvås. Og se bare ellers alle kjente, ønsker deg en fin dag i solskinnet.
1: Ja, og i like måte til deg, så må du hilse.
4: Ja, det, ja, hun sitter og hører på.
1: Ja, det er greit.
2: Kjempe.
1: Ja.
4: Ha det.
1: Ha en fin dag. Ha det godt. Og det er enda flere.
2: Ja, hallo.
5: Hallo, ja, det var Hilde og Tesaker.
1: Hallo, Hilde og Tesaker.
2: Ja.
5: Ja, hallo, ja. Det var et sånt ord i midten.
1: Ja.
5: Kan du ha brød, brødform og formstøtt.
1: Det kan jeg akkurat ha.
5: Ja, men det var bra.
1: Det var det som jeg hadde funnet ut i hvert fall.
5: Mm-hmm. Ja, men det er fint. Og da må dere ha en god dag.
1: I like måte. Som,
5: på radioen, alle som hører på.
1: Jo, takk for det. Og i like måte til deg.
5: Takk.
1: Ha det godt.
5: Ha det.
1: Skal vi se, vi har ikke fått spilt mer enn den første sangen, så kanskje Pelle har noe på lur. Å ja, nå kommer Rita Eriksen med Karl Johan, den er fin.
2: Ja.

0: Ja, var ikke den fin toen?
1: Det var futt I den.
0: Ja, det var det. Jeg synes Rita Eriksen så god til å synge. Hva det?
1: Ja.
0: Men vi må jo legge ut noen spørsmål, for nå forsvinner de jo som dugg. Nei, for, som varmt vetebrød, sa Øyvind.
1: Ja. Jo da. Hvor mange pingvinarter finnes det? Og der en del.
0: Ja.
1: Føder krokodilen levende unger? Hva heter den største nattsommerfuglen I Norge? Og hva heter fuglen som legger størst egg?
0: Oi.
1: Ja.
0: Ja, det var litt. Kan vi se, jeg har noen få her igjen. Jeg må snart begynne å vri hjernen og finne noen nye. Jeg har altså, skal vi se hva mangler. Jeg har album. Nei, albu, mener jeg. Albu og skip. Albu og skip. Så har jeg topp og brem. Topp og brem. Lang og bar. Lang og bar.
1: Ja.
0: Så får vi se om det noen som kan dette.
1: Ja, vi kan prøve å si hallo.
0: Ja.
2: Hallo, hallo det Ove Bensen.
0: Ja, hallo, hei. Ove Bensen.
2: Den krokodilla, den legger egg.
1: Ja, visst gjør hun det. Det gjør det.
2: Men jeg har spist krokodilla.
0: Nei.
2: Jo, jeg har spist krokodilla.
0: Har du det?
2: Jeg spiser det akkurat som kylling.
0: Er det det?
2: Jeg spiste det nede I Texas.
0: Oi, oi, oi.
2: Det stod der skilt langs veien at du må være forsiktig for krokodilla.
0: Oi, oi. Men det var god mat, altså.
2: Ja, der brukte de skinnet til væske og livrem, og så brukte de kød og spise.
0: Ja, det stemmer.
1: Ja.
0: De bruker skinnet til mye, men det vel kanskje, ja. Kanskje ikke lov lenger nå?
2: Nei, men der måtte du melde deg på jakt, så der kunne du melde, gå med på jakt der.
0: Oi, kunne du det jo, ja.
2: Ja,
0: ja.
2: Og på vann så var det 3,8 pluss litt av morges klokka 7.
0: Mm-hmm.
2: Og så var det 0,0 regn, og så var det litt solskinn.
0: Ja,
1: ja.
2: Og fløvevind.
0: Ja,
1: ja.
2: Så vil jeg hilse til alle kjente da, at de har en god dag, at de må ut I havn og jobbe litt, så det blir fint til 17. mai.
0: Ja, det sant.
1: Ja.
0: Det blir jo koselig.
1: Det lurt.
2: Og så Kjellen kommet, og Svala kommet.
0: Ja, begge to, ja.
1: Ja,
2: begge to kommet.
0: Ja, det var jo bra.
2: Nå venter vi bare på terner.
0: Ja, det var det.
2: Men det litt senere.
0: Ja. Ja, ja, men da fikk vi noen gode opplysninger fra deg da. Men ja, da må du ha takk for du ringte, og så må du ha en fin dag.
2: Ja, ha en fin dag, begge to.
0: Ja, takk.
2: Takk for fin musikken.
0: Jo, ja. Ha det godt.
1: Ha det.
2: Ha det.
0: Nå var det slutt på telefon. En telefonnummer kanskje, ja.
1: Jo da.
0: Den kan du.
1: Ja. Det står jo svart på hvitt her.
0: Ja, det gjør det.
1: Ja.
0: Ja, det jo grei det, tror du.
1: Ja, jeg tror det. Det 38, 34, 31, 90.
0: Ja, men jeg tenkte jo at kanskje vi kan ta oss og se hvem det som kommer på sending på fredag, og så har vi jo noen... Ja. Ja, det har vi gjort en gang. Vi tar det en gang til.
1: Først på fredag, tar jeg en ting av gangen her,
0: ja.
1: Så kommer altså kveldsending Linda og Jan Erik.
0: Åja.
1: Oh, ja. Og så bingoen, der det jo maxiflaksen jo 100.000 enda.
0: Ja.
3: Ja, hei, det Leila Torkel.
0: Hva sa du nå?
3: Det Leila Torkelsen.
0: Leila Torkelsen?
3: Ja.
0: Jep.
3: Du hadde hvem som la det største egget.
1: Ja.
3: Det må jo være brutt.
1: Ja, visst. Det tror jeg sier det.
3: Hæ?
1: Ja, da, det helt riktig.
3: Ja. Det kan ikke være noen andre.
1: Nei. Nei, nei, nei. Så.
0: Ja, det var jo... Da havner du I boksen.
3: Det bra.
0: Ja.
3: Da må jeg hilse til dere på radioen.
0: Takk.
3: Og ellers til alle kjente.
0: Ja, det var jo bra.
1: Ja.
3: Ja.
0: Fint. Og takk for du ringte, og ha en fin dag.
3: I måte.
0: Takk, ha det.
1: Ha det.
3: Ha det.
0: Da har vi en til, kanskje? Ja.
1: Hallo.
4: Hallo, det var Reidun Sand.
0: Hallo, hei. Reidun Sanja.
4: Hei, ja. Kan du ha albur og romskip?
0: Ja, det kan jeg, vet du.
4: Ja, det godt.
0: Akkurat det jeg hadde.
4: Godt.
0: Ja.
4: Ja, da vil jeg bare hilsa til alle kjente, så dere får ha det.
0: Ja, flott. Takk skal du ha, og i like måte, og takk for du ringte.
4: Takk, ha det godt.
0: Ha det. Ha det.
1: Ja,
0: fikk du med, så var det noe, så er det noe sending i morgen, på dagen, er det det? Det er jo blitt litt, nei, det er vel det samme, er det det, klokka 11?
1: Ja, det er jo quiz i morgen.
0: Ja, klokka 11 da jo.
1: Ja, og quiz på onsdag. Og Nilsens Café kommer klokka 11 på torsdag.
0: Jaha.
1: Og så fredag så er det jo musikk.
0: Det er det Maja vel?
1: Nei, hun er jo på tur.
0: Å ja, hun er på tur, ja.
1: Ja.
0: Ja, men da er det musikk, og da blir det mye å høre på.
1: Ja.
0: Men nå har jeg altså nesten ikke, har jeg bare to sånne ord i år igjen. Og du har vel også fått noe svar på noen spørsmål?
1: Ja. Skal vi se. Jeg spurte jo om hva heter den største nattsommerfuglen i Norge? Ja, strutsen fikk jeg jo svar på.
0: Ja.
1: Hva er det som gjør at Vesteuropa har et forholdsvis mildt klima? Vet du hva verdens største pattedyr heter? Og hvilket kornslag har størst utberedelse?
0: Ja. Skal vi se, og da må jeg ta de siste her. Jeg har topp og brem, topp og brem, så er lang og bar, lang og bar, og så har jeg flukt og pute, flukt og pute.
1: Mm-hmm. Kjempe. Tror du Pelle har litt musikk?
0: Ja, han har altså en sang som heter Seven Spanish Angels, og der er det Mandlas store countrystjerne Didi Velle som synger.
1: Åh, så bra.
0: Ja.

0: Ja, det var den store Didi Velle.
1: Ja, kjempebra.
2: Ja, hun så god til å synge at det.
1: Ja, men jeg tror det noen som...
0: Tror de vil synge?
1: Ja, grunnen her. Hallo. Hallo.
3: Ja, si, er det vel? Er det med da?
0: Nei, men er det Greta? Hei, Greta Lande.
3: Ja, ja, men jeg sa det veien før, men skjønner du. Derfor tatt jeg ikke klare.
0: Jo da.
3: Ja, men nå kom jeg inn alligevel.
0: Det gjorde du, vet du.
3: Ja, men
0: du.
3: Jeg skal på med en flukstol og stolpuster.
0: Ja da.
3: Ja, det kunne ikke være noe annet, kan du klare.
0: Nei, kunne det vel?
3: Nei, jeg tror ikke det.
0: Jeg tror jeg må komme ned til det, så må du hjelpe meg å lave noen nye ord.
3: Ja, jeg skal prøve å lave noen,
0: ja. Ja, jeg har snart brukt
3: det. Det er litt gøy.
0: Ja, det er det.
3: Det er litt gøy. Jeg kan sikkert finne på noe av
0: det. Ja, tror du ikke det? Magnil, vet du. Magnil Bovik, hun lavde jo noe til meg.
3: Ja, hun gjorde det.
0: Ja, hun var god med sånn. Ja, det er det.
3: Jeg synes de er gøy,
0: ja. Ja, de er det. Altså, alle klarer det jo.
3: Vi må jo tenke litt. Det er bare gøy det.
0: Ja, visst. Det er bra.
3: Ja, da. Ja, men det er flott. Alle dere tre har kjempefin dag.
0: I like måte,
3: Greta. Ja, takk for det, og det med alle andre som hører på. Ja. Ha det godt.
0: Ha det, og takk for du ringte. Ha det, Greta. Ha det.
1: Hallo.
4: Hallo.
0: Hei. Ja.
4: Hei. Og hvem? Jeg begynner nå.
0: Ja, det er du. Men vi må bare ha navnet ditt.
4: Tordis Haukland.
0: Tordis Haukland.
1: Ja.
0: Ja, den er grei.
1: Ok.
4: Og det er pingvinen.
1: Ja.
4: Hvor mange arter det var. Om det kan være mellom 17 og 18.
1: Ja, visst, da traff du akkurat. Mm-hmm. Det var helt topp.
4: Jaha.
0: Ja, det var bra. Da havnet du i boksen.
4: Det, det første spørsmålet dere hadde, det fikk jeg ikke med meg. Det første det begynte.
1: Ja.
0: Men nå har du jo svart, altså. Men du kan jo høre det for deg.
1: Ja, det
4: er bare
1: jo...
4: en gang, ja.
0: Ja, det er bare en gang.
1: Ja,
4: ja, greit det.
0: Fint, og takk for du ringte.
4: Ja.
0: Takk for det.
4: Greit.
0: Ha det godt. Ha det.
1: Se det.
0: Da var det. Skal vi ta noe musikk igjen, eller skal vi finne på noe annet, Pelle? Gategutt. Ja, Lillebjørn Nilsen med Gategutt.

0: Ja. Det var Gategutt med Lillebjørn Nilsen.
1: Ja.
0: Og han har lagt mange fine sanger, Himmelheia, men nå han borte.
1: Ja.
0: Sånn det.
1: Ja.
0: Men vi har jo alle sangene hans, så det at vi kan høre på de.
1: Ja, heldigvis.
0: Så han lever jo igjen I de der, vet du.
1: Det gjør han.
0: Mm.
1: Det var mange av disse her gode folkene som var forinne.
0: Ja, det det.
1: Skuespillere og...
0: Musikere og ja. Alle. Men han, vet du, som jeg liker veldig godt, jo Willie Nelson da. Han kan gå enda, han.
1: Ja.
0: Det godt gjort. Han 93 år var han nettopp.
1: Ja. Det jo veldig bra.
0: Ja, det det. Det mange av de gamle som holder ut, men så plutselig men, blir de borte.
1: Nå synes jeg folk skulle ta og så prøve å ringe 38, 34, 31, 90.
0: Ja, mm. Så kommer de inn til oss, eller ikke til oss, først til Pelle.
1: Ja.
0: Og han ikke farlig.
1: Nei.
0: Og så kommer de inn til oss etterpå, vi ikke farlige.
1: Nei, nei, nei.
0: Vi så snille så.
1: Ja.
0: Vi ikke det?
1: Ja, vi prøver.
0: Men nå altså, nå har ikke jeg mange igjen av disse her orionene mine, rett og slett. Jeg tror jeg har 2-3 igjen bare. Skal jeg ta og lese opp de jeg har?
1: Ja.
0: Det topp og brem. Topp og brem. Lang og bar. Lang og bar. Og så har jeg tak og fare. Tak og fare.
1: Ja.
0: Det var de jeg hadde igjen, så får vi se om jeg finner noen gamle etterpå.
1: Jeg spørte jo om hva det som gjør at Vesteuropa har et forholdsvis mildt klima. Så tror jeg to vet du hva verdens største pattedyr heter. Hvilke kornslag har størst utbredelse?
0: Ja.
1: Og hva hovednæringen over halvparten av jordas befolkning?
0: Ja.
1: Mm.
0: Da har de litt å bryne seg på. Tror du ikke det? Men nå har vi med oss en telefon, tror jeg.
1: Ja.
0: Hallo, hallo.
2: Hallo, det Aslaug Alden.
0: Aslaug.
2: Alden.
0: Nå fikk jeg ikke
2: helt...
0: Ande?
2: Alden.
0: Alden. Aslaug Alden.
2: Ja, det litt mer på onsdagen, vet
0: du. Åh!
2: Ja.
0: Ja.
2: Kan du ha takras og rasras?
0: Ja, det kan jeg, vet du.
2: Ja,
0: det var akkurat bra. Det jeg hadde.
2: I de andre, jeg ser ikke kun deg det der, men den plutselig så datter.
0: Ja, det sånn, vet du. Må ikke, må ikke tenke for lenge på det. Gå vekk, og så kommer du tilbake igjen.
2: Ja, ja, ja.
0: Ja, men der havner du i boksen i hvert fall.
2: Ja, så må jeg bare hilse til alle kjente, også dere også.
0: Takk for det.
1: Takk.
0: Ha det godt, og takk for du ringte.
1: Hallo.
3: Hallo, ringer Høyland igjen.
0: Åja, fikk du lov å ringe en gang til?
3: Ja, ja Pelle,
0: Pelle nikke.
3: Ja, ja. Det tog hun det der tagraset mitt.
0: Ja, hun tog tagraset ditt.
3: Ja, det var dårlig, ja.
0: Nei, var det det?
3: Du får ta, nei, men du får... hadde du noen andre, andre ordene?
0: Jeg har lang og bar. Lang og bar. Og så har jeg topp og brem. Topp og brem. Og så nå. En gang til.
3: Topp, hatt og hatt brem.
0: Ja, det går øynene. Det var ikke så, jo, det var ikke så dumt. Jeg hadde noe annet, men dette var fint.
3: Ja, det hadde sikkert det.
0: Ja, men det gjør ikke noe.
3: Neida.
0: Neida, men det går fint.
3: Det greit.
0: Fint det.
3: Ha det.
0: Ha det.
1: Ha det. Hallo.
4: Hei, det var Toril Kalleberg.
1: Ja, hei du.
0: Toril Kalleberg.
1: Ja.
4: Ja. Vil du få svar på pattedyr, han?
1: Nei. Det har jeg.
4: Det er blåvalg.
1: Ja, visst er det det. Ja. Kjempefint.
4: Ja, men det greit. Da må dere ha en fin dag.
0: I like måte. Takk. Takk for du ringte.
4: Ja, ha det.
1: Ha det. Hallo.
5: Hei, han sikker igjen da.
0: Ja, ja.
5: Topplu og lubren.
0: Ja,
5: det
0: ja.
5: Det, hadde,
0: det var akkurat det jeg hadde, det, vet du, han Sigurd Egeland.
5: Ja, da,
0: det var det. Men det er jo noe...
5: Jeg har også hørt stemme til både deg og Pelle, vet du.
0: Ja, ja, vi er her. Toren også. Alle mann.
5: Ja, men jeg tror ikke jeg har møtt henne live enda. Det derfor.
0: Har du ikke det?
5: Hæ? Nei, jeg tror ikke det.
0: Hå?
5: Ikke enda, men vi kan ha det til gode.
0: Ja, ja, det kan jeg jo, men jeg trodde vi visste hvem hun var.
5: Jeg er ikke
1: helt
5: sikker,
0: skjønner
5: du.
0: Nei.
1: Nei, nei.
5: Det er sånn er livet.
0: Sånn er livet, men nå fikk jeg svar på det jeg skulle.
5: Det, hele
0: gjengen. I like måte. Ha det.
1: Ha det. Skal vi ta noe mus? Å nei, har vi en på vent, eller? Nei. Ja, Elbils med det fineste jeg vet.
0: Å ja.

Og så har jeg lagt, da er en, vi hadde jo akkurat 60 års bryllupsdag, diamantbryllup, så førte jo den litt grann hjem, og da lagt jeg en sang, eller framført en sang som er Når himmelen er full av mørke skyer, det er en sånn kjærlighetserklæring. Så den har liggende inne nå.

0: Well done. Thank you. Wonderful.
1: Ja, det var en fin sang. Han var litt trist, men fin var han I hvert fall. Det må jeg si. Ja, nå har vi kanskje plass til en tank til, har vi ikke det, Morgan? Ja. Vi har plass til en sang til, og den heter Beautiful Sunday. Og da takker jeg for meg, Tore.